kwero mushitiva lesakulomisaveni mukakarata asida ladlaya loko solo kumile sida la kunhoko kele mukamatihlo ni mukati ndlebeni vakuteka vakuhela ka tibedlele se ufile vakungeni